0: Κατσέρια, ακόμα Κώστα Βιτσά. Νίκολα Τσαγκριαφικό. Νίκολα Τσαγκριαφικό, ακόμα Κώστα Ρία. Κατσέρια. Αγία τώρα πάμε στα κουφρέλια, σε μια μισή μετά να τσιμούν κοινάγκα. Ένα τσιάρου στα κουφρέλια. Έσαι η μισή δι τσιάγκουα. Να Αργεντίνα. Γεια Λάρα, Κατσέρια. Βαναί κάτι μέσα από τα στόχη να γιάμω. Σε μισά μου μιράγκα. Ατάνσιο, να χωρίς Μωρίνα. Τέρα μπορεί να μην κατσέρια μέσα από τα στόχη, ακόμα Κώστα. Μιράγκα. Attenzione con la guana su di Vittoria. Attenzione un piro ringa. Chiesu Mezzanesa. Mezzanesa.
1: Mezzanesa Chen.
0: Yeah.
1: E minotareno, e minotiri in Guimucino. E ci peggio Argentino Usa. E ci peggio Misiri Usa.
0: Yeah.
1: E serioner Messi. E siamo salani in Dugia Munichina Chakane Chirangizano.
0: Cazzo, sono una giornata di Valutaria. Ana Samo Gatotansaria. Enzo Fernandez. Aia, Pumpiraria. Aucina Chana, un Pira di Namurina Nazunukuren Gurgua. Novita Medhani.
1: Nevioca di Sumpira no Kuren Gurgua Numa. Tuvi Utsakuaru Gambere. No Gambera Machipaza China Chimne. Chakane Chirangiza. No Gambereno. Haja Kuburamo Ichipe Nimne. Ifite ibikombe donc mu makipe atatu afite ibikombe byinshi byinshi nubwa mbere habuzemo imwe Brazil Ubudage n'Ubutaliyani bagakina imikino kimwe cya kane nta n'imwe irimo
0: yalalala
1: nubwa mbere bibaye mu mateka rero
0: nubwa
1: mbere mu mateka
0: oya na Fraser Basel kwa negatoriza mu kira mpira kwa tagira fikoria passa kwa Enzo kwa rimi wa samogodi utaria sori jipia chantine ari hutere tureme misiru ritonde ari tanzo Ya wewe mesa mpira funga nami funga soka mpira uramwe ngano jamuri kona yarana pfuye home
1: nibyo kabisa mpira uragendura rengo jya muri kona yarasa mutse neza Messi iba mucemekera passe ndende ariko uyu mu defenseur Rami Rabia pira itova na urarenga ariya atansi
0: Catania gatse gatse Argentina Vai Tanzania mesa mutse chiro jamo Shiramo Fernandez
1: yarariano Enzo Yeremia Fernandez passenzi za guturuka kuri Rodrigo De Paruano ariko Rodrigo ari amaze kurarira Enzo uteye utera hanze Rodrigo De Paul yarariria ari kumupira ba utera hanze
0: Enzo Fernandez ari mu byanga kabisa open chance mu Maria biranga katureme katureme katurega bisa yose ryipe banyana bisa mu kiraga cega ce yala katari yanyu bagatompe za wanya kwenzo kwa Emiliano Martinez ana utwara gacega ce Attenzione a Tagabani Bergatori Otari in compira. Mohamed Hani Manyanga. Ajira Manyanga e Mutara Matari.
1: Mohamed Hani. Nasanzgo. Mohamed Hani. Defensore chipe Ali Ahli.
0: Ali Hail.
1: Chinira Ali Ahli. Amachipa Varikurguego.
0: Yana. Zavo che c'è di essere con Makosa Ati. Makosa Makosa Unga Varatina Vari Makosa Meschane.
1: Enza Remia Fernandez Akore Rikosa. Akora ikosa Marwani Atia bakina neza reno dakika zinayo mapolepole biracyari ubusa kusa hagati ya Argentine n'ikipe y'igugu ya Misiri mukanya
0: arindi
1: twari turi kukumva uri gutanga updates mu makuru kunyubukije abantu bitabari mi muri softine mara ayayayaya
0: ono kuba wavuze gacye ano baravuga ati nta gusakuza genda gacye
1: nabo bitaga bari cyadi kwize usobanuye politike n'umupira w'amaguru ndikanga
0: wabita ndaravuga ati na makuru ati ati ntuvugire hejo ngo birasa kuvuga gacye nta bishobora na amanza nishyira mu kuntu ngiye kongorera gacye gacye ariko Ujya kuranje abana sakuye. Ah no makuru bararenganye.
1: Ingingo za Rayon Sports zigezeho n'ubundi uri gusakuza.
0: Eh no ari ari usaba gukira hehe.